0: lite lekna där men där när du översätter en svensk låt jag syns för alltid lite småspäder av sån där vi ska bli fulla
1: eller den där henna upp i lufta
0: du får lust till det är liksom hvis vi hade covera när vi graver guld I USA så heller inte den träffar planken för min del jag är nog av originaltypen men så pass grej siden jag gleder mig så mycket till VM att det kryper upp från en 3 till en 4.
2: Oj, till en 4. Sista här är den det är väl inte den officiella men den som NRK har laget med en hav med folk Nicolai Ram och Markus Neby och Sissela med och Korka med och Drillo är med här också.